Ada and Fila, oh I mean Nebula, og In the Dark. Så skal vi have mix 2. Den ene af dem, det er jo en gammel klassiker fra Dance to Trance, Power of American Navy. Det kan I godt huske. Den skal vi have taget sammen med I Need You Now for Armin.

fra selveste Aqua. Og et nummer fra 80'erne, sammen med Jeff Stewart and Lynyrd, Sweet Dreams Are Made of This. Nu synes jeg, vi skal make på en stille og rolig blade.

Yeah, du, en kom og tag. Det er Bolton og Run DMC. Check this out. Hey, hey, kan I huske ham her? We call him the Boss.